yi din pondebo asogan wa e ahan me de wa e moto nu se dai ope to to eton me bo yiro yin eton bo pon nu e oku na wa wa du sin lo me to fe wa bo ani me ten lo ade kunu to e mi ko yen do ji ku e oku na ko wa ne na we to zame ayi wura bulo ayi o do na oku na ton wura bulo ayi o kunu to e wura bulo wa bo ade kunu to e okunu to e jagbonu wa bo ble de we pon bo mo nu e oku na wa Black Bassa to a pong.